0: בן טוב ורע. עם אחד יוצרים תמונה.
1: שבוצים למעלה מסתור, שבוצים למעלה מסתור.